0: o le tū mālo sa fatalua e na wasui le finangalo o le na mānu mālo mai le vaing wha upufai o le atoe a ngai iai. Atoe, malfai ngā pālota a le tū mālo fale ale li numere tase. O tala fawia, manuia tele lavale ne yaso lo tātu o tenu, fasoi fawia.
1: Talofa, si ufufonga ole lau mua.
2: Sole, fai mua mua loku me ai.
3: Mua!

ai kai pinati o mau api I kai lole. Pinati ko na tao. Ai koi foi minti pa monofia. Toki asia ka foi minti api. Pea ko mana tu I pe. Na ia ai lole suka I api ko afa koka. Na pentage foi tole u. Ko mea bena lava koa o kia senti ko foi pentaha ko ia. Ka koe taimini ia, talupe, pauha o ki nusinani fo kia toa, kuo meri e mea kotoa pe. Kuo tukwe ni ano whakasuka toa tape e te whae, a tipo tau, ta tau pe suka ko ia. Kuo takta aipe ni suka. Alo e suka. Al moi pata tata e wha aki moi si am. Ka mo wham oku wifo pe wha wofa e ai mea ke tau mau. Mau tokon me ai. Ka ton pe ke tau wha kau kau e tau mo ui. Ka e oma a ko kita ko e ma atua o tau sisindo pa tau suka o ko tau ta e ofa ke tau whanau e tau hanga pe ofa whanga ke nau tau pe mo tau tolu. Ko me alahi ai taha o tau ngau ake whakai tai mene ai tui kakala aki koe ai lole. Ko ngai mea koe a oku kai ki sayangi ki mai pera e aka o tui e koe tui koe lole o koe kono hoko koe e kai he tō taha e a tō taha tene kai pe aku whaato o lole o awe he ki whanau pe e kakai ngalahi a koe mea whakapofa o koe Halaia pe moa wae tamu, kako ufa kau kau atu. Ofa maika o te munga we ake lole he kou hi, ko lole pe e kai he. Tangat pe haki tko tahai au kai kai pe ke o te os. Pai kia e mea ia koe, tau a koe. Kai ta tuku pe ke me toe. He ku koe whanau ia, poto le lei pe na toa ka pao kua koe. O unau poto pe nau tolu, pe nau kei pe, he ku nau whanau ma pe kato le o, e te ta awhia mea ku nau os ilo ko mea u kobe. Kako hui ko tau tolu pe ia o tau hanga o hanga mo whakanga ki nao tolu. Lai taha, lai tau take away, whapiko piko, ko ki ha taimi o kutaro, ko ki ha taimi, ai ngā te ngā aue, pa te arato ngā hai kai, ko mea peku hoko, ko ospe ngā aue, ai take away o kai. O kwa ka mea nia ko kohi tau, e mea tuo ta, mea koko ki te nama, Ko hui pe, o kai ki tau nofu pa tau palani, he tau mea kai mo tau mea tokoni, ki tau sio ki ai. He ko hui, o ku lahi au pito, ai o kumi mea kai, ko ki lunch. O ku kai ki tau o ngahi ke ngahi, ai sa niusi mo ngahi o mea pe, ke fai ake, a kai e whanau, ko nyo kua e pe nao seni, pa nao pe nao tolo. Ai nā winu. O ku tāra mai mā pē I hele te o mo TV, ai kofi anga he mea koni, a ku whai pē I he tai motoa pē. O manatu he mā wako I tonga, si ome ai tokolahi, au pita tokolahi, ai ome me u kolo keke. O me hifo, me hake, o mai ki hako. O manatu I mā pē, tā anua ka te au he tōtā. Ko nau kai lahi na e whahe pongpongi, ko uhipe ko na uompe na tuk fokang he ni mahae whiawhi. Ai na e ape na whae, o whae e na uhaka, kai mo na uki ki hange pia na ukai I whiawhi pa kai hoa taha. Na uome ai pe, o na unofo, o na uwhi unga ai pe pa na tuk foka. Ko e ngai umea koe ni, ko uhi na ta whakapoto potohe, ko uhi na ka kia hasiri ni ai tō mai eke o moeo. Malo pe kumne mao, Ato tong e nga uo ke ako mehe ki pasi. O ko utui pe au e toi kapate mo te sio lelei ke anga o mo polokalama, mo time management e nga e wapi. Te mo lava pe o nga au e whataha me whanau, neo o tau nima pe, tauna ke tokoni atu ki hono ai e nga lunch, I he whiawhi kanau toki, o se aka he whiawhi. Pia maa ulewa, tukumu nau wala ki tua, ke nau

0: tui o te nau toki a pe pongpongi o lele holo. Ai ai ho o a hake ku tō mui, me nau toki tō mui. Ka pau te ki hanga o teu teu ke māu ngai o mea koe ni. Te ke lava pe o ngā aue, tau mo whānau pake iho api.
1: Koe ia ka mautak mea mai a kia Violani Ilalahi a Wills. Ene o mai e ngai whare i koe e maho inga ai tokanga i kina sisino e whanau o i koe ake koe whare i nani o mai ki mua koe taimi koe kua awa e tau whanau ke tau tolongo fulu whanau fulu e ka mata ke asi mai e ngai mahak tau hiko yok tau ma'u. Ihe tau whanau, pia koe mau inga a hono tokoni ina tau koe hui. Ange koe ia ku mea nai ni whalatolahi i ki tau tolu ki ai a hono ui luma i ki nau tolu koe hui pia koe nau sisi no. Koe tau tai mi toi minite o os minite ni ma pe mihe walu i he whainga maari koe ni te uata tau hiva. Osi koe ia pēha tau toki hoko atu. Ko tau hiwa hoko e o atu ia e he kau hiwa koe ni te nau hiwa e atu ai mao ni oni ai aku iloa koe Tongan Gospel Melody e wanoa wanoa te nau hiwa e atu ai mao inga koe ia e mao ni oni mo mea mai.

ke mai ke tau lesson ko ni au ni Kolose ulu aki. Pea oku maho ingai hui koe koe peheko e Paula. Nai fai e whakalelei koe hui koe pekia a kalais i hono sino kakano. Ko hi ke tau mauai ia te ia ai maa oni oni whakaotua ta e mere mo ta e lau i a fio mai ai otua ke a ki tau tolu. Ai kono whakarea koe i he whakapārangi o tau hoko ai koe ngai kaunga a mea koe friends oi otua. Pea koe uhi koe tau tare sisu mo ine pekia tau maua e maa oni oni wa a kalaisi. Pe ta e mere, pure, holy, pure, pe faultless. Pe a fio mai ai otua. Ai e koe koe no whakatonga koe ki ai maa ni oni, ta e mere, ta e lau i a fio mai ai otua koe ki tauto. Hangi koe koe hiwa koe ni na tau whanonga ai ke mō maa ni oni, he o kou maa ni oni. Koe whaunga bende tau maa e maa ni oni, koe tau tare a sisu. O kui kai koe tau whenga ki tau tolu ki tau maa ni, he kai ki hata haia tene lawa o whenga e ia ke ne maa ni oni. Kai oa ko tau tare a sisu mo ine pekia, ma e tau wanga hala, whai ai ho tau whakalelei, pia tau maa e maa ni oni ai o tua. O tala noa pekia Paula he loma ulua ki. Kuo iai ai maa ni oni kuo whakaha i mahe o tua. Kai ke tau to e ngā we e ki tau tolu. He ka pau te tau lawa ke ngā we e maa ni oni hai o tua. Tanai kai ke aonga ke hifa si suya pe kia. He te tau lawa peta to ngā we ke maa e maa ni oni. Ka koe maa ni oni o ku maa uia he tau tare a si su. Pea koe taimu koko tau hiva iai ke tau maa ni oni he o ku maa ni oni ai o tua. Kono whakamanatu ia kia ki tau tolu, kua tau ositare a sisu, o tau mao e mao ni oni, pia ki tau a ewai i he lau maari e mao ni oni ai otua. Koe uhi koe tau mao e lau maari e ki tau tolu, e tohoni rewa he e lau maari e ki tau tolu ki tau mo ui mao ni oni. Koe vai vai e te tau ke iai, ka koe taim kou tau vai vai ai, tau toi foki ki he maoni. Ko uhinga e koe uta noa ia Paula ia hepelu hongo fulu taha tolu. Ke tau ai ngau e koe ai folofolau ni toko ni ki taha tolu ke fai ho tau whaka maoni oni. Hange pia koe tau fononga hai aho o si koe aho tau pupuha ia fi mao ki tau kau kau. Pehega ki tau maa ai pe. Au ke ahe taha te tau toi pupuha ia. E toi fie mao peke kau kau. Ai koe whaka maa oni oni i o pehe. Pea koe tau hiva koe koe ke tau maa oni oni he o kune maa oni oni. Kono whamanatu ika ki tau tolu. Kua tau maa e maa oni oni. Pea ke tau mo ui aki ai maa oni oni. Ie toko ne lau maari. Pako wha ampe ke upore iko ke mea mai he pon. Ka pao te ike tare si su. Kapati ta hiva tau e mao ni oni, he kai pia ki ta mao ki tau e mao ni oni, pe he kai pia ki lawa ki tau ki ta wha mao ni oni ki tau. Ka e oa ku ta mao a sisu, pe a fio a hono lau maria e ki tau tolu, o tohoni ki tau tolu ki whaiho tau wha mao ni oni i. Tau mao e mao ni oni ai o tua, pe koe whanonga wha aho, o fie mao ia ki tau mao ni oni, he o kone mao ni oni. Pe koe wha ampe ki pore i koe, ke mea mai pōni ka pau te ike tāre si su, ke hoko koho eiki mo whaka mo ui, ko tui koe whainga maarie. O kui kai koe whainga maarie a pōng pōng, hange koe ia nā ukwha a whaka o kau pihe ke ia ko, fuafua hū ki pō high school, malanga i koe tāre si su, pā pihe, o, te pike taime tāre si su, te toki tāre si su, ka oko wai mai. Ka pā nā unofo ke utoki au ki he ahoni ke utoki tāre si su, heira pē nā ui pete ui whēau. Mā kua fuoloa e more e mo ui. Pē koe whiwhēnga ia ke he ofi ofi mai ki ki sa ioni pē a moe. Mo ofi ofi ki he eke. Ka kua uhi,

aho. O tau whao asiko ia I pōhai. Na e alasa he eki e kumoui. Pena ku tulu tui pēho mau api. O tāre sisu. Ke hoko kok e kumo wha moui. Pako wha ampe ke whai ai mea ta tau. Ai ana ku whai. Ie tahi wā walu tolu. Ni masa anuari tahi walu tolu. Na ku tulu tui pēha whakaawa haku loto. Ki he eki ke ne hu mai. O hoko kok e kumo wha moui. Anko ku tānoa ki ai. A whahawa he tolu e sio noa. Ko au ina kou tuki he matapā tuki tuki. Ko ia whanong kou kre au pane toi matapā te huatu. I kai loia e ki. Pau te whakaama matapā holo to. Ko ni palomi si e humai. Pei kai rewa tene siri aki ki tau tolu. I he ni humai. Poko whaambe ke pore iko ke mea mai. I he pōni te ke tāre sisu. Ko whainga maari e ni. O kui kai kua pongpong, kai ki tau ilik tau tolpe te tau hau kua pongpong. Ka koe whainga maari eni, ke tare a sisu. Ka pako e wha a mui holoto ke tare sisu, angi mui holoto ka inti whai. Ek sisu, o wha fita e atu. Na ke pekia I kare vare, ka hui peko ngahe angahala. Ko vete atu hi ao e ngahe angahala kotope. Pako whakaapa te matapā kuloto, au tāri koe ke hoko ko eik mok whakamu oe. Ke ngau heau ke hoko ko atoko ta, o kua mo whina ngalo. Tohoni eau ke mui mui atu ke te koe, e toanga kumo oe. Amen. Patawanga pena e ongu ledea e whaha oe pōni, to e whaafi e atiki mou tolu ke mou to e mea mai, e pōta tau pōtua pururuko to ape, e mi e hafi ai walo ke hafi e hiwa. O kua e foki, o te uteo foki ke whahoku, e tau polokalama, pia mo e potu ngai mo ui, I e tokon pia e potu ngai mo ui, pe to e whaalahe tau taimi, ka koe e whaamu, e te uihene ai moi whaifikau sofilis tafo au ke whahoko ai porokarama ma kehe ai potungai mo ui ma ki tau tolu ke tau whaos pia koe ke resa eki pia moi ofa atua ko tamai whiohi moi lau maari manioni tu maa ofa ati matua pia na hiri ka whaipeo tangata mumia ofata.

O le launga le swafa ma malu o le atua le tamā le atua le alo ma le atua le nganga pa ia. E fie faa ngā ina le fai launga se fai upu I le tusi lea na fai tawina mai le fea ngai ngā tuai tusi a le perfeta o Isaia. Isaia e ono sifulu ma le tolua ua filifilia e le fai launga le matua mai le fai upu e iwa e faa pealo na fai tawina. O lato upuapua ngā uma na le fai ai o ia ma o lato fili. Na faa olaina I lato e le angelu mai yona luma. Na ia faa tawina I lato I lona alofa ma lona anga lelei. Na ia siitia I lato ma ave ya I lato yaso uma ana mua. O lato upuapua ngā uma na le fai ai o ia ma o lato fili. Na faolaina I lātou e le angelu ma yona luma. Na ia faatawina I lātou I lona alofa ma lona anga lelei. Na ia siitia I lātou ma ave ya I lātou yaso uma ana mua. O le upumoni e le ia vea pua pua ngā ma ni fainga tao le nuu.